哎呀！Keterangane ambak swara we kok nek digarap ya apik. Nabuh digarap ya apik. Sinden digarap ya apik. Digarap tengkoke. Geger ki ngopo ya?